یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آ سکتی ہے جبکہ شہر میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، آخر ان کو کیوں نہ چن لیا گیا؟ اگر یہ دین اتنا ہی اچھا ہوتا، اس میں بھلائی ہوتی، تو بڑے لوگ پہلے آ کے اس کو اختیار کرتے، جیسے کہ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے لو کان خیرا ما سبقونا الی، اگر یہ بھلی چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یہ ہم سے پہل نہ کر پاتے۔ تو چونکہ اس دین کی طرف پہلے غریب لوگ بڑھے ہیں، اس لیے اس دین میں ہی کوئی خیر نہیں، اور یہ چیز ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ شکر گزار لوگ کون ہیں، قدردان کون ہیں، اور کس کو اسلام جیسی نعمت سے پہلے نوازنا چاہیے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں دو سبق ہیں، ایک تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ خیر اور بھلائی کی طرف بڑھنے کے لیے شکر گزار ہونا بڑا ضروری ہے، جو نعمتوں پہ شکر گزار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو صرف اس کے ظاہر سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا نا، جب ہم ذکر کرتے ہیں کسی ایسے علاقے کا کہ جہاں تعلیم نہیں یا جہاں دنیاوی سہولتیں نہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ایسی تصویر یا تصور آتا ہے کہ ہائے ان بچاروں کو کیا پتا، ان کو تو کچھ علم نہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی کتاب صرف انٹلیکچوئلس کے لیے نہیں آئی، یہ سب کے لیے آئی ہے، اور پہلے مرحلے پر اس کو پڑھنے والے جب یہ اتر رہی تھی تو بلال اور عمار جیسے لوگ تھے، انہوں نے اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور عمل کی وہ مثالیں اور وہ نمونے پیش کیے کہ جو آج ہم بھی پیش نہیں کر سکتے۔ جیسا ان کا ایمان تھا وہ ہم میں سے کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ جو کچھ انہوں نے اسلام کے لیے قربانی کی وہ ہم میں سے کس نے کی؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ پھر قیامت کے دن اللہ ہماری شکلوں کو تو نہیں دیکھے گا، ہماری ڈگریوں کو تو نہیں دیکھے گا، ہمارے رہن سہن اور ہمارے گھروں کو تو نہیں دیکھے گا، یہ تو اس کی اپنی دی ہوئی نعمتیں ہیں کہ جس کو جہاں رکھے وہ دیکھے گا تو کس کو، کہ ہمارے اندر کا ایمان کتنا ہے اور ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے، ہماری قربانی کتنی، ہمارا عمل کیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی شخص کو، خواہ اس کی شکل کیسی ہو، خواہ اس کا علم کتنا ہو، خواہ اس کا مالی بیک گراؤنڈ کیا ہو، کچھ بھی ہو، کبھی بھی اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ کو کیا خبر کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا پیارا ہو۔ اب دیکھیں آپ، ہمارا ایک اور عام وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہم معاشرے کے محروم طبقات کو صرف کریٹیسائز کرتے ہیں، یہ بڑے نکمے لوگ ہیں، نکٹو لوگ ہیں، یہ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، کبھی نیچے اتر کے دیکھا نہیں کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، وہ کس کس چیز سے محروم ہیں، اور پھر اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارا کیا حال ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اتنی ترقی کے باوجود بہت سے علاقے ایسے ہیں ہمارے ملک میں کہ جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ سکول ہے، نہ کوئی اور سہولتیں ہیں۔ اب وہ لوگ کس حال میں جی رہے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، اس کی پوچھ ان کی سہولتوں کے مطابق ہوگی، اور ہمارے پاس جو سب کچھ مہیا ہے، میسر ہے، ہم ان نعمتوں کو پا کے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کس طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کہیے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سلام جو ہے استقبال کے لیے بھی ہے اور الوداع کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب سچویشن کیا ہے، امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر ایمان لاتے ہیں اور پھر رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سلام کیجئے، فقل سلام علیکم، اور خوشخبری سنائیے۔ کیا؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان کو سلام کیا جائے؟ یعنی سلام کرنے کا مطلب کیا، کہ ان کو ویلکم کیا جائے۔ یہ لا علم، نہ سمجھ،

ایسے لوگ جب تمہارے پاس آئیں تو ان کو ویلکم کرو اور انہیں خوشخبری سناؤ. کیوں؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں بہت جاہلیت تھی, بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تھے یہ لوگ, قتل و غارت عام تھی, چوری ڈاکے عام تھے. اب یہ لوگ جب سوچتے کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو ان کو اپنے پچھلے قصور ستاتے, ہم نے تو ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری معافی نہیں ہوگی. تو ایسے لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے, ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ خواہ تم سے زمانہ جاہلیت میں بڑے گناہ ہو چکے, لیکن آج اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو تو پھر تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے,

ٹو، آسانی پیدا کیا کرو، مشکلیں نہ بتایا کرو، خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں. جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے، یعنی ایک تو یہ نہ کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایک لاشعوری کیفیت ہے، کوئی احساس نہیں کیا کر رہے ہیں، اور ایک کیا ہے، شعوری طور پر مسلمان ہوئے ہیں. تو ایسے شخص کی جو شعوری طور پر اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے، اس کی پچھلی ساری برائیاں معاف، اس کے سارے قصور معاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے، اور یہ بات اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے. کتب ربکم، یہ جو لکھنے کی بات ہے نا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے. انہو بے شک وہ، من عمل منکم سوءا، تم میں سے جس نے بھی کوئی برا کام کیا، بجہالت جہالت کے ساتھ، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، واصلح اور اصلاح کر لی، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے ایسے انسان کی معافی ہو جائے گی. کس کی؟ من عمل منکم سوءا بجہالہ، جس نے جہالت میں غلط کام کیے تھے، لا علمی میں. یہاں یہ جو لفظ جہالت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے نا معافی کی. یعنی اللہ کی رحمت سے معاف ہوں گے، لیکن یہ سبب ہوگا. یعنی گناہ کی معافی کا وعدہ کس صورت میں ہے؟ جبکہ وہ ناواقفیت اور جہالت کے سبب ہو. اب بات یہ کہ جہالت کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتا ہے جہل. ان دونوں میں فرق ہے، روٹ ایک ہی ہے، لیکن جہل اور جہالت میں فرق ہے. جہل ہوتا ہے علم کی ضد، اور جہالت ہوتی ہے حلم اور وقار کی ضد. عملی طور پر جاہل ہونا، یعنی پتہ ہے لیکن بے خبری کی سی بات ہے، گویا پتہ ہی نہیں. یعنی جہالت کیا ہے؟ پتہ ہے لیکن ایسا ہے جیسے پتہ ہی نہیں. مثلا ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نہیں پڑھ رہا، ایسا ہے گویا اس کو پتہ ہی نہ ہو. یہ ہے جہالت. جہل کیا ہے؟ بالکل علم نہیں، پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی. یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جیسے کافر نان مسلم ہے. اچھا پتہ تو ان کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. اب یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے لیکن جہالت میں ہے. مسلمان تو ہے لیکن جہالت میں ہے. کیسی جہالت میں؟ بے خبری اور غفلت اور لا علمی کے دور میں، اندھیروں میں. اب اس نے کئی سال نماز نہیں پڑھی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کوئی اہمیت ہی نہیں اس کے نزدیک پڑھنے کی. اب یکایک اس نے کوئی اللہ کی بات سنی، اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، اس کو ہوش آیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اللہ کا حق تو بہت بڑا ہے. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ توبہ کرے. ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وہ اصلح اور اصلاح کر لے. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ کے لیے نیک کام شروع کر دے، یعنی توبہ کے بعد پھر چھوڑنا شروع کر دے نماز کو. فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اس سلسلے میں وہ واقعہ یاد رہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے ایک شخص نے 99 آدمی قتل کیے. پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا. وہ ایک راہب کے ہاں گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے راہب کو بھی مار ڈالا.

100 پورے کر دی. پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا، کیا میرے لیے توبہ ہے، میں کیسے توبہ کروں؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی مجلس میں رہو تو تم اپنی اصلاح کر سکو گے. اب وہ جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اسے موت نے آ لیا. اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا، یعنی ادھر کو جھک گیا، جو ہی وہ موت کا فرشتہ آیا تو اس طرف کو مائل ہو گیا. اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے. جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو جاؤ، اور جس بستی سے جا رہا تھا یعنی جہاں قتل و غارت کی تھی، اسے حکم دیا کہ دور ہو جاؤ، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لو. چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر قتل جیسے گناہ پر بھی کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کچھ لوگ زندگی بھر بڑے غلط کام کرتے ہیں لیکن ان کی موت بہت اچھی ہوتی. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا سبب ہوا. یہ تو ان کا اور رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا خبر کہ انہوں نے کسی وقت کیسی سچی توبہ کر لی ہو. کیونکہ ہم تو کسی کے صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کسی کے دل میں تھوڑی گھس کے اتر کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے اور اس کا اختتام کہاں ہوا ہے. اس لیے کوئی شخص جب فوت ہو جائے تو اس کی برائیوں پر زبان بند کر دینی چاہیے. کیا پتا وہ توبہ کر کے مرا ہو، اس کی تو معافی ہو گئی ہو اور آپ کی اس برائی سے آپ کی پکڑ ہو جائے. ہاں اگر کسی کی نیکی ہو تو اس کا چرچا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانوں کی گواہی ہوتی ہے مرنے والے کے حق میں، اس کے حسنات کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن اہم ترین چیز جو سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ توبہ سچے دل سے ہو اور توبہ کے بعد اصلاح بھی ہو. اب دیکھیے کہ کچھ گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں واضح طریقے سے یہ بتایا ہے کہ کچھ گناہوں کی توبہ مشروط ہوتی ہے. اگر انسان کے پاس وقت ہو، مہلت ہو، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے، قضا ادا کرے. مثلا روزے کی قضا کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، حج بدل کا ذکر سنت میں موجود ہے، اسی طرح کچھ اور گناہوں کا کفارہ یا فدیہ دینا ہوتا ہے، چوری زنا وغیرہ پہ حد جاری ہونا ہے. اب بسا وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں حد جاری نہیں کرا سکتے آپ. مثلا آپ نے چوری کی، اللہ نہ کرے، لیکن انسان ہے، انسان ہی کرتے نا، معاشرے میں ہوتی رہتی. کوئی اسلامی حکومت نہیں کہ جہاں آپ جا کے کہیں کہ جی میں نے چوری کی، میرا ہاتھ کاٹیں. اب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ اب میں کروں تو کروں کیا، کیا ہاتھ کٹے بغیر میری توبہ ہو جائے گی، کیا کوڑے لگے بغیر میری معافی ہو جائے گی. جی ہاں، اگر دنیا میں سزا پانے کا کوئی طریقہ نہیں تو انسان کثرت سے صدقہ خیرات کرے، استغفار کرے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یعنی اللہ کی رحمت سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اس شخص نے 100 قتل کیے تھے، ایک نہیں 100 کیے تھے. آج اگر آپ کے پاس کوئی آئے 100 قتل کر کے پوچھنے تو آپ بھی وہی تو نہیں کہیں گے جو راہب نے کہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ نہیں، بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو، دین سے دور نہ کیا کرو، یسرو آسانی پیدا کیا کرو، ولا تعسرو مشکلیں نہ بنایا کرو. اسی لیے جن چیزوں کی قضاء کا واضح حکم نہیں ہے، مثلا نماز کی قضاء کا واضح حکم سنت میں موجود نہیں ہے، تو آپ اپنے پاس سے لوگوں کو کیوں پابند کرتے ہیں کہ 20 سال کی نماز قضا کریں؟ جس نے 20 سال نماز نہیں پڑھی، اگر آپ اسے کہیں گے کہ توبہ جب ہوگی، جب 20 سال کی نمازوں کو تم ساتھ پڑھو گے، تو اس کے لیے جس کو پہلے ہی عادت نہیں پڑھنے کی، وہ مزید کیا پڑھے گا؟ وہ بھی چھوڑ بیٹھے گا، کیونکہ آپ اس پہ ڈبل بوجھ ڈال رہے ہیں. اب دیکھیے کہ حائضہ عورت ہے،
اس کو روزوں کی تو قضا کرنے کا حکم ہے لیکن نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے، اور ویسے بھی نماز اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے، جب وقت گیا تو گئی نماز، ختم ہو گئی، اب کیا ہے؟ اب اس پر استغفار۔ ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ اگر کوئی سو جائے تو جب اٹھے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کا وقت وہی ہے، کوئی بھول جائے یاد آئے تو وہ پڑھ لے، اس کی مثالیں تو ملتی ہیں۔ لیکن ایسا شخص جس نے جہالت میں کئی سال نمازیں چھوڑ رکھی ہوں، اس کے لیے جیسے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی بات میں لاعلمی کی وجہ سے وہ کئی دن کی نماز نہ پڑھ سکے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا تو آپ نے ان کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح جس شخص نے تیمم، اس کو نہیں آتا تھا، وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کے نماز پڑھی تھی، اس نے تیمم نہیں کیا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب دوبارہ پڑھو۔ ہمارے معاشرے میں اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، ان کو پتا تو ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ بھی ایک غفلت کی کیفیت میں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مشکلیں نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے کہ روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام ہوا، اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت ہے، تو اس نفلی عبادت کے ذریعے اس نقص کی تکمیل کی جائے گی، جو فرائض میں باقی رہ گیا ہو، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ یعنی یہ جو ہمیں نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ وغیرہ، اس کے علاوہ جو نفل ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں بھی بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ فرائض کی کمی کو اس سے پورا کیا جا سکے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ تستبینہ کا لفظ جو ہے یہ بے یہ نون سے ہے، بیین بھی اسی سے ہے، یعنی ظاہر ہو جائے، کھل جائے۔ تو کچھ صفات تو مجرموں کی پچھلی آیات میں گزر چکی، آپ کو یاد ہے کہ شروع میں یستہزئون، یکذبون وغیرہ کئی صفات آئی تھی، اور کچھ مزید یہاں پر آ رہی ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کجروی کی وجہ سے حق سے دور رہتے ہیں اور حق قبول کرنے والوں پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، ان کے مقابلے میں خود کو بہتر ثابت کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں اور اپنے جرائم کو نہیں دیکھتے، ایسے لوگوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ خود نمایاں کر دیتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں، الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اپنا طریقہ واضح کر دیجئے کہ تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ کیا؟ کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو، میں ان کو نہیں پکارتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کے آگے نہیں جھکتا۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ۔ اب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی شخص دین کی بات کرنے کے لیے کسی معاشرے میں نکلتا ہے تو لوگ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے آفرز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آفرز ہوئی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ مکہ میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی چیزیں آفر کی گئیں، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو سارے مکہ کی دولت قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس کی طرف اشارہ کر دیں گے اسی کو آپ کے پاس لے آئیں گے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو آپ کو سردار مان لیتے ہیں۔ عام طور

نو کمپرومائز. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تو ایک مرتبہ ان پر ہاتھ پھیر دیں، اپریشیٹ کر دیں. کتنے خوبصورت ہیں. یہ مفہوم بتا رہی ہوں. اصل روایت کیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، آ کے ہاتھ پھیر دیں. ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے تو پھر ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے. یعنی اگر آپ صرف ہمارے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں گے نا، آپ ان پہ چادر چڑھا دیں، تو ہم آپ کے رب کے حضور جھک جائیں گے. اس پر کہا گیا کہ نہیں، قل انی نہیتو، مجھے تو منع کیا گیا، مجھے تو روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. اچھا پہلے کہا نا میں ان کو نہیں پکارتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، اب کیا کہا کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یعنی تمہاری عبادت کی کچھ حقیقت نہیں، یہ محض تم اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہو. تمہارا دین دراصل بتوں کو پوجنے سے بڑھ کر بھی اپنے دل کے بت کو پوجنا ہے، اپنی خواہش نفس کے خدا کو ماننا ہے. قد دللت، تحقیق میں بھٹک گیا، اذن تب، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں گا. یعنی اگر میں تمہارے اس مطالبے کو مان لوں تو پھر میرا اپنا بھی ہدایت پر ہونا مشکوک ہو جائے گا. قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں. وکذبتم بہ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی مجھے اللہ نے نبوت عطا کی، حق کی پہچان کرائی، جبکہ وہ نشانیاں تم کو نظر نہیں آ رہی، اور آ بھی رہی ہیں تو تم جھٹلاتے ہو. ما اندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ کچھ نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. کس کی جلدی مچاتے تھے وہ؟ عذاب الہی کی، کہ اگر ہم نہیں مانتے تو پھر تم سچے نبی ہو تو عذاب لے آؤ ہم پر. فرمایا کہ وہ لانا بھی میرے ہاتھ میں اور میرے اختیار میں نہیں. ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کے ہاتھ میں، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہوا، اور وہ، خیر الفاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتا وہ سب کچھ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب یا پھر معجزہ یا کوئی نشانی، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ظالم لوگ اللہ کے علم میں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: جڈیں ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: امیرپور ماتھیرو بٹ سے شیخ زرین میں سنگالوی تکرار تا جھیڑو اٹھ جنا زخمی گوٹ واگڑی میں جھڑی دوران لٹھیوں سروٹا لگن سب ترنج اٹھ جنا زخمی تھی پیا اسپتال منتقل کیا گیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
5: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
5: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
5: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200
7: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹوں لگرائیو سیمنٹ دی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
8: خوشخبری خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
9: سیزر نارمل ڈلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
8: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
9: گائناکولوجسٹ عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
8: ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
9: ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن آچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
8: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی خوشخبری خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
9: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
8: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
9: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے
8: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود
9: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
8: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
9: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
10: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4
5: چھا پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
7: تا تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
9: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
7: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
9: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
7: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
9: 0331252576
7: جی ہاں 2315525786
9: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
7: سندھ جو آواز

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

ایران عربی عمارتن میں اختلاف سبب سرایل برکس اجلاس بنا نتیجے جی ختم گڈل پدرائی میں جاری نتی نئی دہلی میں تھیندڑ اجلاس دوران میزبان ملک بھارت پارا گڈل پدرائی بدران صرف صدارتی پدرائی جاری کی وئی ایران برکس کے جی ممبرن ملکن کا مطالبہ کیا تو ایران خلاف امریکہ اسرائیل جی جنگ کی جی مذمت کی وجے وفاقی راجدھانی میں کھلا جی شرح میں خطرناک قد تی واد روز 300 کا ودیک کیسز داخل تھن لگا اسلام آباد میں وکیلن چونا تو منشات آئیں بےروزگاری سبب طلاق کھلا میں واد تھی رہی ہے فیملی کورٹس میں کھلا جا کیسز تیزی سے ودن لگا ہیں اسلام آباد میں ہر مہینے 9000 کا ودیک نواں کیسز ساموں اچھی رہا ہے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی اور مملکتی وزیر طلال چودھری سے مصری وفد کی ملاقات میجر جنرل مجد حلال کی اگوانی میں مصر کے گھر وزارت کی وفد بنی وزیر سے ملاقات کی بنی ملکن کی گھر وزارتن وچ میں سہکار وفد جو دور بطرفی سہکار کے نواں دگ گولن میں مددگار ثابت ہوں مصر سے لاگا پیا مضبوط بہتر بنانے عملی قدم کھیا وا

0: خیرپور میں شادی تقریب دوران گھور گھرن تک خواجہ سران جو ایک خواجہ سرا تے حملو، شدید زخمی خواجہ سرا حاجن شر جو چون آئے شادی تقریب میں گھور گھرن والے معاملے تا خواجہ سرا دائم شیخ حملو کرائے زخمی کیا ہے، خواجہ سرا خلاف کاروائی کرے انصاف کہ ونے۔ دڑو میں گھٹن جو پاسر جے زیادتن خلاف احتجاج، گوٹ عرب چاوری واسن جو چون آئے تو پاسر 33 فٹ ویکرو لنگ بند کرے پنج زمین میں شامل کر چھو آئے۔ لنگ بند ہونے سبب سجے گوٹ کے پریشانی تھی رہی ہے، پاسر خلاف کاروائی کرے لنگ کھول رہا ونے۔ میرپور ماتھلو برساں شیخ برادری کے بندرن میں سنگاوتی تکرار تاں جھیڑو، 8 جنا زخمی، گوٹ واگڑی میں جھیڑے دوران لٹیوں اور سروٹا لگن سبب بنی دورن جا 8 جنا زخمی تھی پیا، اسپتال منتقل۔ بنگلہ دیش پاکستان وچ میں بی ٹیسٹ میچ لنچ کے وقفے تے بنگلہ دیش 3 وکٹس تے 101 رن سٹھائے ورتیوں۔ بنگلہ دیش محمد حسن 0، تازد حسن 26، مومن الحق 22 رن، حسن شان 26، مشفیق رحیم 18 رنسوں ٹھائے کریز سے موجود۔ پاکستان پارا محمد عباس 2، خرم شہزاد 1 وکٹ حاصل کئی۔ پاکستان پارا بی ٹیسٹ میچ میں 3 تبدیلیوں کی ویئیں، شاہین شاہ آفریدی، امام الحق، انعام علی ٹیم کا باہر، ساجد خان، بابر اعظم، خرم شہزاد کے ٹیم میں شامل کیا ویو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: آپ سن رہے ہیں
3: جی اے ایف ایم
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
4: خوشخبری خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا، جے میں
5: سیزر، نارمل ڈلیوری، آنڈے، پٹے، مسانے، بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوں دا،
4: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، گائناکالوجسٹ عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی،
5: گائناکولوجسٹ عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب،
4: ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کا شام 4 وگے تائیں، ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا،
5: ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن آچر جے ڈی منجن 2 وگے کا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد۔
4: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر، نزد نوتکاڑی چوک، بدین روڈ، ماتلی۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

سگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. تو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب, سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکھر مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. ہاں جی جناب, سو وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو بالکل جناب, یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں گے, اپنی خوبصورتی میں جو ہے نا چار چاند لگے اور اپنی خوبصورتی میں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا انتخاب کریں گے. اوکے جی, تو چاہے آپ مرد حضرات ہو خواتین ہو, ہر کسی کا خواب ہوتا ہے, ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ حسین و خوبصورت دکھائی دے. تو بالکل جی, آپ لوگوں کی یہ جو خواہشات ہیں نا یہ پوری ہو جائیں گی جب آپ وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والے ہیں. تو کون سے پروڈکٹس ہیں, کس طرح آپ نے استعمال کرنے, کیا آپ کو فائدے ملنے والے ہیں, یہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں گے جناب. پورے پروگرام میں آپ کا ہمارے ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک, یعنی دو گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں. آپ ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں ٹو لسنرز فار ریزن دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل جی, آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں, آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے جی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے سو ڈیئر لسنرز, انت کیف حالت ہے, کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکل موڈ کے ساتھ سپکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار لی ہیں. آپ کو پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ پورے دو گھنٹوں کا ہے, اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ سے موجود ہوتے ہیں جو کہ جناب اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 اور کس مالانے کا کام کرتی بھائی آپ کی سدرا. تو چلیں یہاں پر ایسا کرتے ہیں, آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں. اور جی آگاہ سے پروگرام سنتے ہیں یہاں پر ایک بہت پیاری سی نعت, اور پیاری سی نعت سننے کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ سے نا آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری تین بجے تک, سنتے رہیے اور ساتھ ہی

0: سندھ دھرتی عجامت والا اسی آئی ہوں خاص جو
1: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفا پیش کیا ویو۔
2: سندھ کے ماتھے کا جھومر
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز۔
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: ٹکراٹو جی گوٹھ مبارک پور واسی چین چار پہرے بلوچستان ماغوا وارسن جو سندن بازیابی جلا احتجاج مظاہرے موجب نوجوان صاحب علی سراج علی ضمیر خان مراد علی کے نوشکی ماغوا کر پہ ہے چینی مغمن کے بازیاب کرائے گنتی ختم کئی وے
1: فیض گنج برساں گوٹ کورکی ہاجانہ واسی نیگر گم وارسن پارا اغوا جو شک ظاہر وارسن موجب نیگر نئیم پٹ شاہ مراد ہاجانو بن ڈی پرسار نمونے گم تھی ویو ہے نیگر کراچی ونن لائے گھر نکتو ہو سنس موبائل فون بو نمبر بند ہے شکایت نیگر کے اغوا کیا ویو ہے کہ اس بنا دیر بازیاب کرائے وجے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: جڑے ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو۔
2: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی۔
3: جڑے ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو۔
5: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: منشاد کیس میں گرفتار کوکین کوئن انمول اور پنکی کراچی ایں ملیر جی عدالت میں پیش. پولیس جو عدالتن کے جانچ لائے پنکی جو ودیک ریمانڈ ڈیئن جو استدا. ملیر جی عدالت پنکی جی ریمانڈ والی سزا رد کر چھڑی. جیل موکلن جو حکم جج آفیسر کا 14 ڈیئن اندر چارن طلب. پولیس جو عدالتی فیصلے کے چیلنج کرن جو اعلان. کراچی جی عدالت پولیس ریمانڈ والی درخواست تے محفوظ کل فیصلو اجا جاری نہ ہے کیو.
1: آئی ایم ایف بجلی اور گیس مہنگی کرنے سمیت نئے مالی سال کی بجٹ کے لیے 11 شرط رکھی چھڑیا. ایف بی آر جو ٹیکس ہدف 15,267 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز دے چھڑی. 215 ارب روپے جا نواں ٹیکس بھی شامل. نئے مالی سال کی بجٹ میں لیوی ذریعے بھی عوام کا 1,727 ارب اگاڑن جو منصوبہ شامل.
0: وفاقی گھر وزیر محسن نقوی اور مملکتی وزیر طلال چودھری سے مصری وفد کی ملاقات. بطرفن لاگاپن سمیت مختلف معاملن تے گالیو. بنی ملکن کے گھر وزارتن وچ میں سہکار ودھائن تے اتفاق. محسن نقوی چھو تے مصری وفد جو دورو بطرفی سہکار جو نواں دگ گولن میں مددگار ثابت تھیندو.
1: سندھ حکومت جو بارن جی بچت کے لیے لگایا سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرنے جو اعلان. مارکیٹس معمول موجب کھلل ہوں. سینئر وزیر شہجی رینا میمن چاہے تو سندھ حکومت کاروباری برادری عوام کے وڈو ریلیف ڈنو ہے. ڈکھن معاشی حالتوں میں بھی عوام کاروباری طبقے کے مفادن جو تحفظ کیا ہے.

سندھ میں مختلف تکرارن دوران عورت سمیت ٹے جنا قتل چار جنا زخمی قاضی احمد کمبو برادری بندرن میں مسواڑ والی جائے تان چھڑو منظور کمبو قتل بن عورتن سمیت چار جنا زخمی دودا پوروے جو انجتل جوابدارن پارا لٹھیوں کواڑیوں ہنی ایک جنا قتل گوڑ خوش محمد پور میں گوٹانو رفیق پور قتل تھی پیو خان پوروے جو گھر ما چوری دوران مذمت ہتھیار بندن دی فائرنگ گھر دھیانی مسمات مریم خاتون قتل تھی پئی

کنڈیارو میں سندھ پبلک سروس میں میرٹ جی مبینہ لتاڑ خلاف تعلیمی تنقیدی فورم کے سر احتجاج مظاہرین پارا ہائی کورٹ کے گڈل چٹابیٹی امتحان جا نتیجہ معطل کرنے والے فیصلے کی آجیاں کرپٹ عملدارن کے ہٹائے ایس پی ایس سی کے خود مختار اداروں بڑھانے کا مطالبہ

ہم تو ڈوبے ہیں سنم اب سب کو لے ڈوبیں گے. منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئین انمول اور پن کیا جو صحافی جیسے سوال تھے دلچسپ جواب. منشیات کیس میں عدالتی پیشی وقت پن کیا جو داہوں من پسند بیان وٹھن لائے پولیس تے تشدد کرنے جو الزام. انمول اور پن کی چاہو تو بے گناہ آیا کچھ بھی نہ کہو سب کچھ اگونو مڑس کرائے رہو ہے. 22 ڈی پہری لاہور میں کھائے ویو 15 ڈی رکھے ویو 5 ڈی پہری ہتے آندو ویو. کیس بھی کوڑا داخل کیا ویا آئن جائیں فلیٹ میں گرفتاری ڈیکھاری وئی مونجو نہ ہے اگونے مڑس 3 مہینہ پہری طلاق ڈنی ہوئی نکاح رجسٹر تھل نہ ہو.

منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئین انمول اور پن کی کراچی ملیر جی عدالت میں پیش. کراچی سینٹرل جی عدالت پن کی کے 7 ڈیہن جی جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چھڑیو. ملیر جی عدالت منشیات کیس میں پن کی جی ریمانڈ والی درخواست رد کرے چھڑی. جیل موکلن جو حکم 14 ڈیہن اندر کیس جو چالان پیش کرن جی ہدایت. پولیس جو عدالتی فیصلو چیلنج کرن جو اعلان. پولیس پن کی کے بنی عدالتن میں ہتھ کڑی ہنی سخت سیکورٹی میں پیش کیو. ایران تے فیصلہ ہے تو حملو. پاکستان کے کچھ سٹھن مانن جی درخواست تے روکیو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ٹی وی کے ڈنل انٹرویو میں چیو ہے تو پاکستانی شخصیتوں ایران کے ویجھو آئن. انہن چیو اسا معاہدہ کرائے سکوں تھا. اواں رکجی سکو تھا. روزانی ڈیل کرن بعد بے ڈی لگندو ہے تو ایران گالیوں نائن کیوں. انہن سا کچھ مسئلہ ہے ہو چریا آئن. چینی صدر بھی ایران وٹ ایٹمی ہتھیار نہ رکھن والوں موقف رکھے تو. آئی ایم ایف بجلی اور گیس مہانگی کرن سمیت نئے مالی سال کے بجٹ لائے 11 شرط رکھی چڈیا. ایف بی آر جو ٹیکس صدف 15,267 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز. 215 ارب روپے جا نواں ٹیکس بھی شامل. نئے مالی سال کے بجٹ میں لیوی ذریعے عوام کا 1727 ارب اگاڑن جو منصوبہ شامل.

وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی ایران کے دورے تے تہران پہنچی ہو وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کندو ذریعے جو چون ہے تو محسن نقوی خطے کی صورتحال تے ایرانی قیادت سے گال بول کرنے سے گڈ جنگ کے خاتمے لائے جاری سارسی کوششن کا بھی آگاہ کندو ایران پارا اپنا ہرمز کی بحالی لائے جلد ضابطہ جاری کرنے جو اعلان ایران کی قومی سلامتی بابت صلاحکار ابراہیم عزیزی چی ہے تو اپنا ہرمز بابت نواں ضابطہ تیار کر چڈیا جن کے جلد لاگو کیا ویندو گڈیل قومن میں مقرر ایرانی سفیر اپنا ہرمز کی موجودہ صورتحال جو ذمہ وار ایران تے حملوں کندڑن کے قرار دئی چڈیو

0: منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئن انمول اور پنکی کراچی ہے بلیر جی عدالت میں پیش. کراچی سینٹرل جی عدالت پنکی کے 7 ڈیہن جی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چڈیو. بلیر جی عدالت منشیات کیس میں پنکی جی ریمانڈ والی درخواست رد کرے چڈی. جیل موکلن جو حکم 14 ڈیہن اندر کیس جو چالان پیش کرن جی ہدایت. پولیس جو عدالتی فیصلو چیلنج کرن جو اعلان. پولیس پنکی کے بنی عدالتن میں ہتھ کڑی ہنی سخت سیکورٹی میں پیش کیا.
1: ڈوبے ہیں سنم اب سب کو لے ڈوبیں گے. منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئن انمول اور پنکی جو صحافی جو سوال تھے دلچسپ جواب. منشیات کیس میں عدالتی پیشی وقت پنکی جو داہوں من پسند بیان وٹھن لائے پولیس تے تشدد کرنے جو الزام. انمول اور پنکی چھو تو بے گناہ آیا کچھ بھی نہ کیا سب کچھ اگنو مڑس کرائے رہے ہے. 22 ڈیہن پہ لاہور میں کھمبے ہو 15 ڈیہن رکھے ہو 5 ڈیہن پہ اتنے آند ہو کیس بھی کوڑا داخل کیا ویا جن فلیٹ میں گرفتاری ڈیکھاری وئی مہجو نہ ہے. اگونے مڑس 3 مہینہ پہ طلاق ڈنی ہوئی نکاح بے رجسٹر تھل نہ ہو.
2: ویری نائس گروپ آف پیپل فرام پاکستان ہو ویری کلوز ٹو ایران. آئی ڈنٹ گو دیٹ فائنل. دے سیڈ کڈ یو اسٹاپ وی گن میک اے ڈیل and we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, they that conversation, and that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon. Because
3: the president of China agrees with you on that.
2: And he agrees with me on that. He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end.
0: ایران تے فیصلہ ہے تو حملہ پاکستان جے کچھ سٹھن مانن جی درخواست تے روکیو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ٹی وی کے ڈینل انٹرویو میں چیو ہے تے پاکستانی شخصیتوں ایران جے وچ ہیں. انہن چیو اسا معاہدہ کرائے سکو تھا اوا رک جی سکو تھا. روزانی ڈیل کرنے بعد بے دی لگندو ہے تے ایران گالیو ہی نہن کیو. انہن سا کچھ مسئلو ہے ہو چریا ہیں. چینی صدر بھی ایران وٹ ایٹمی ہتھیار نہ رکھن وارو موقف رکھے تو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: سامعین و ناظرین, میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
4: خوشخبری خوشخبری, صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
5: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
4: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر, 500 ملي ليٽر, 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل,
5: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
4: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
5: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي,
4: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار, شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو. اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊليوري جي سروس پڻ موجود آهي. وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920.
5: ايڊريس: سنڌ پيور ڊرنڪنگ واٽر, ويجو سونيري بينڪ, بدين روڊ, ماتلي.
4: خوشخبری خوشخبری, اوہاں جے پنجے شہر ماتلی میں اوہاں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجنتا, جے میں
5: سیزر, نارمل ڈیلیوری, انڈے, پتے, مسانے, بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجنتا, جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر ہیں, سرجن 24 کلاک موجود ہوندا,
4: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی,
5: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب,
4: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں, ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا,
5: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
4: ایڈریس: ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاری چوک, بدین روڈ, ماتلی.

0: a very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran. I didn't go that final. They said, could you stop? We're going to make a deal. And we really had the confines of a deal. No nuclear. They were going to give us the dust, nuclear dust, everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about five times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon. Because
1: the president of China agrees with you on that.
0: And he agrees with me on that. He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end.
2: ایران تے فیصلہ ہے تو حملوں پاکستان سے کچھ سٹھن مانن دی درخواست تے روکیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ٹی وی کے ڈینل انٹرویو میں چیو آئے تا پاکستانی شخصیتوں ایران جے ویجو آئین انہن چیو اسا معاہدو کرائے سکوں تھا اوا رک جی سکو تھا روزانی ڈیل کرن بعد بے دین لگندو آئے تا ایران گالیو ہی نائن کیوں انہن سا کچھ مسئلو آئے وہ چریا آئین چینی صدر بھی ایران وٹ ایٹمی ہتھیار نہ رکھن وارو موقف رکھے تو ایران پارا اپنا ہرموزی بحالی لائے جلد ضابطہ جاری کرن جو اعلان ایران کی قومی سلامتی بابت سلاحکار ابراہیم عزیزی چھو ہے تا اپنا ہرموز بابت نواں ضابطہ تیار کرے چڈیا ہیں جن کے جلد لاگو کیا ویندو گڈیل قومن میں مقرر ایرانی سفیر اپنا ہرموز کی موجودہ صورتحال جو ذمہ وار ایران تے حملوں کندڑن کے قرار دئی چڈیو